0: کہ بھارت بحر الکاہل محض دو سمندروں کے سنگم کا مقام نہیں بلکہ اس سے بھارت اور آسٹریلیا جیسی ہم خیال جمہوری ملکوں کی مشترکہ امنگوں کی عکاسی ہوتی ہے۔
1: ہمارے میریٹائم سیکیورٹی کولابریشن روڈ میپ سے انڈو پیسیفک میں ہمارے ساجھا پریاسوں کو نئی طاقت ملے گی۔ ہم شپ بلڈنگ، شپ ریپیئر اور مینٹیننس میں بھی مل کر آگے بڑھیں گے۔ فرینڈز، آج ہم نے کئی کھیتریہ ایوم انتراشٹریہ مدعوں پر بھی وستار پوروک چرچا کی۔
0: بعد میں میڈیا کو جانکاری دیتے ہوئے خارجہ سیکرٹری وکرم مصری نے کہا کہ طرفین نے بھارت کو آسٹریلیا کی طرف سے یورینیم کی طویل مدتی سپلائی کے لیے انتظامی سمجھوتے کو حتمی شکل دی ہے۔ امید ہے کہ اس معاہدے سے ماحولیات کے لیے سازگار بھارت کا توانائی پروگرام مستحکم ہو سکے گا اور نیٹ زیرو کے اس کے مقاصد کو تقویت ملے گی۔
2: The two countries have similar aspirations and a shared approach to ensure a free, open and prosperous Indo-Pacific region. One of the key outcomes today, adoption of the Joint Declaration on Defence and Security Cooperation, as well as an India-Australia Maritime Security Collaboration roadmap. We also have the administrative arrangement for enabling the supply of uranium from Australia to India.
0: بعد میں میلبرن میں بھارتی برادری کے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ جلد سے جلد دنیا کی چوٹی کی تین معیشتوں میں سے ایک بننے کی بھارت کی خواہش زیادہ ترقی، زیادہ کامیابی کے منتر پر مبنی ہے۔
1: 21ویں صدی کا بھارت آج وکست ہونے کے لکش پر کام کر رہا ہے۔ یہ وہ بھارت ہے جو کہتا ہے گرو مور ایچیو مور۔ ہم 140 کروڑ ایسپریشن سے بھرے راشٹر ہے، ہم ادھیر ہے، بے صبر ہے، ہم دنیا کی سب سے تیزی سے بڑھتی اکانومی ہے، لیکن ہم جلد سے جلد دنیا کی ٹاپ 3 اکانومی بننا چاہتے ہیں۔
0: آپریشن سندور کا ذکر کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ اس کاروائی سے دہشت گردی مخالف کاروائی انجام دینے کے لیے بھارت کے اندرون ملک تیار کردہ دفاعی نظام کی صلاحیت اور اس کے مؤثر ہونے کا مظاہرہ ہوا۔
1: بھارت کے ڈیفنس پلیٹ فارم کی کیپیبلٹی اور کریڈیبلٹی دنیا دیکھ رہی ہے۔ آپ نے آپریشن سندور کے دوران ڈیمو تو دیکھ ہی لیا ہوگا، دھماکے آتنکیوں کے اڈوں پر ہو رہے تھے اور گنج پوری دنیا میں سنائی دے رہی تھی۔
0: جناب مودی نے کہا کہ بھارت آسٹریلیا ساجھداری نئی بلندی پر پہنچ گئی ہے اور اس میں مشترکہ اقدار، عوام سے عوام کے مضبوط رابطوں اور مختلف اہم شعبوں میں اشتراک میں وسعت کا اہم رول ہے۔ وزیر اعظم نے بھارتی برادری کے 10 لاکھ افراد کو باہمی تعلقات کا ایک اہم ستون قرار دیا۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے آسٹریلیا کے وزیر اعظم اینتھنی البنیز نے بھارتی برادری کو دونوں ملکوں کے درمیان ایک جیتے جاگتے پل سے تعبیر کیا۔
3: The energy that we feel in here tonight defines the Australia-India partnership. It is an enthusiasm and a dynamism that drives the positivity and promise of our two nations and peoples.
0: وزیر اعظم نریندر مودی نے آج میلبرن میں اپوزیشن کے لیڈر اینگس ٹیلر سے ملاقات کی۔ نامہ نگار نے بتایا ہے کہ دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات اور سیاسی اشتراک پر تبادلہ خیال کیا۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
4: یہ میٹنگ واضح اشارہ کرتی ہے کہ آسٹریلیا کی پارلیمنٹ میں بھارت آسٹریلیا تعلقات کو دونوں اہم پارٹیوں کی کس قدر تائید حاصل ہے۔ اسٹریٹجک شراکت داری میں تعاون پر اتفاق کرتے ہوئے حزب اختلاف کے رہنما نے وزیر اعظم نریندر مودی کو اپنے ملک کا سچا دوست قرار دیا اور ملک کی سالمیت کے تحفظ اور بھارت بحر الکاہل خطے میں استحکام کے لیے تعلقات کو فروغ دینے کی تائید کی۔ اعلی سطحی ملاقات کے نتائج کی حمایت کرتے ہوئے اپوزیشن لیڈر ٹیلر نے پرامن مقاصد کے لیے بھارت کو آسٹریلیا یورینیم فراہم کرنے اور بین الاقوامی شمسی اتحاد جیسے تکنیکی تعاون کے اقدامات کی بھی تائید کی۔ یہ بات چیت سیاسی تبدیلیوں کے باوجود سیکیورٹی اور توانائی کے اہم شعبوں میں مسلسل اور مستحکم تعاون کو یقینی بنانے کی عکاسی کرتی ہے۔ میلبرن سے سہاس رام کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں عبدالواحد۔
0: وزیر اعظم نریندر مودی آسٹریلیا کے وزیر اعظم اینتھنی البنیز کے ہمراہ آج تاریخی میلبرن کرکٹ گراؤنڈ ایم سی جی گئے۔ اس موقع پر جناب مودی نے کہا کہ ان کے دورے سے بھارت آسٹریلیا تعلقات میں سپورٹس ڈپلومیسی کے بڑھتے ہوئے رول کی عکاسی ہوتی ہے۔
1: بھارت آسٹریلیا میچ کا

کی طرف سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق 12% سے زیادہ ایتھائل الکوہل پر مشتمل وہ دوائیں جن کی مقدار 30 ملی لیٹر سے زیادہ ہے اب ان پر شیڈیول کے تحت کوئی چھوٹ نہیں دی جائے گی۔ اس طرح کی مصنوعات کے لیے اب نشیلی اشیاء اور کاسمیٹکس قانون 1940 کے تحت لائسنس کی ضرورت ہوگی۔ بھارت نے مہاجرائی اور لڑائی سے وابستہ جنسی تشدد کی سخت مذمت کی ہے اور اسے مختلف طبقوں پر زیادتی، اختلاف رائے کو دبانے اور لوگوں کے خلاف ظلم و زیادتی کے لیے جنگ، دہشت گردی، ایزا رسانی اور سیاسی جبر کا وسیلہ قرار دیا ہے۔ مہاجرائی سے وابستہ جنسی تشدد کے بارے میں اقوام متحدہ سلامتی کونسل کے کھلے مباحثے میں اظہار خیال کرتے ہوئے اقوام متحدہ میں بھارت کے مستقل نمائندے پی ہریش نے کہا کہ اس طرح کا تشدد بے روک ٹوک جاری ہے اور بھارت اس طرح کی وحشیانہ حرکتوں کی سخت مذمت کرتا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 2025 میں تصدیق شدہ واقعات میں نمایاں اضافہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اجتماعی کارروائی کی فوری ضرورت ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ نئی اور قابل تجدید توانائی کے وزیر پرہلاد جوشی نے آج کہا ہے کہ صاف ستھری توانائی کی ملک کی بجلی کی مانگ کا 50% سے زیادہ حصہ پورا کر دیا گیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب جوشی نے کہا کہ قابل تجدید وسائل سے اس مہینے کی 6 تاریخ کو بجلی کی سپلائی کا 52% حصہ حاصل ہوا ہے۔ وزیر موصوف نے اسے بھارت کے ماحول کے لیے سازگار توانائی کے ایکو نظام کی بڑھتی ہوئی طاقت اور انحصار کا ثبوت قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں بھارت بجلی کے میدان میں رفتار اور عزم کے ساتھ لگاتار ترقی کر رہا ہے۔ نیتی آیوگ کی رکن ڈاکٹر جورامانیا نے یونیسیف بھارت نمائندہ سنتھیا میکیفری اور ان کے وفد کے ساتھ نئی دلی میں ملاقات کی، جس کا مقصد بچوں پر مرکوز ترقی، اسکول تعلیم اور انسانی ترقی سے متعلق اشتراک کو تقویت دینا تھا۔ نیتی آیوگ کے مطابق بات چیت میں محفوظ اور سب کی شمولیت والی آموزش، بنیادی خواندگی اور اساتذہ کی تعلیم، طلبہ کی خوشحالی، سائبر حفاظت اور خاص طور پر امنگوں والے ضلعوں اور بلاکوں میں ڈیجیٹل سلامتی پر توجہ مرکوز کی گئی۔ مشہد میں امام رضا بارگاہ میں ایران کے سابق رہبر اعلی آیت اللہ علی خامنئی کی تدفین ہوئی اور اس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ شامل ہوئے۔ ان کے سب سے بڑے بیٹے سید مصطفیٰ خامنئی نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس نے اعلان کیا ہے کہ اس سال نومبر کے آخر میں قانون ساز اسمبلی کے انتخابات منعقد کیے جائیں گے، جو 2006 کے بعد سے پہلے انتخابات ہوں گے۔ صدر عباس نے ایک صدارتی فرمان جاری کرتے ہوئے 28 نومبر 2026 بروز ہفتہ کو انتخابات کی تاریخ مقرر کی ہے۔ مرکز کے زیر انتظام علاقے میں جموں کشمیر نے مردم شماری 2027 کے پہلے مرحلے یعنی مکانات کی فہرست سازی کا عمل 100% ڈیجیٹل ڈیٹا جمع کرنے کے ساتھ کامیابی سے مکمل کر لیا۔ بھارت کے محکمہ موسمیات نے آج اتراکھنڈ میں شدید سے بہت شدید بارش کے پیش نظر ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ محکمہ نے کہا ہے کہ یہاں الگ الگ جگہوں پر انتہائی شدید بارش کا امکان ہے۔ ادھر اروناچل پردیش، آسام، میگھالیہ، ذیلی ہمالیائی، مغربی بنگال، سکم اور اتر پردیش کے کچھ علاقوں میں آج شدید سے بہت شدید بارش کا امکان ہے۔ فیفا عالمی کپ میں امریکہ کے بوسٹن میں پہلے کوارٹر فائنل میں فرانس مراکش کو 2-0 سے ہرا کر سیمی فائنل میں پہنچ گیا ہے۔ ادھر آج رات دوسرے کوارٹر فائنل میں اسپین کا مقابلہ بیلجیم سے ہوگا۔ بھارتی خواتین کرکٹ ٹیم آج اس وقت تاریخ رقم کرے گی جب وہ لندن کے تاریخی لارڈز کرکٹ گراؤنڈ میں انگلینڈ کے خلاف پہلا ٹیسٹ میچ کھیلے گی۔ لارڈز کے میدان میں کھیلا جانے والے خواتین کا یہ اب تک کا پہلا ٹیسٹ میچ ہوگا۔ یہ انگلینڈ اور بھارت خواتین کرکٹ ٹیم کے درمیان 16واں ٹیسٹ میچ ہوگا۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نریندر مودی دوروزہ دورے پر آکلینڈ پہنچ گئے ہیں، وہ نیوزی لینڈ کے اپنے ہم منصب سے بات چیت کریں گے۔ مرکز نے زیادہ الکوہل والی دواؤں کے ضابطے بنانے کے لیے نشیلی اشیاء کے ضابطوں میں ترمیم کی ہے۔ بھارت نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں جنسی تشدد سے متعلق تنازع کی سختی سے مذمت کی ہے اور اسے جنگ اور دہشت گردی کا اعلی کار قرار دیا ہے۔ فیفا عالمی کپ میں دوسرے کوارٹر فائنل میں آج رات اسپین کا مقابلہ بیلجیم سے ہوگا۔ اور خواتین کے کرکٹ میں آج شام لندن میں لارڈز کرکٹ گراؤنڈ میں تاریخی ون آف ٹیسٹ میچ میں بھارت کا مقابلہ انگلینڈ سے ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔

0: ڈبو کے رکھیں, اور اس کے لیے باوسٹین کا گھول بنائیں. اس کے لیے آپ ایک گرام باوسٹین ایک لیٹر پانی, دھیان سے سنیں, ایک گرام باوسٹین ایک لیٹر پانی, ایسا آپ آوشکتا انوسار گھول بنا لیں اور اس میں دھان کی پود کو کم سے کم چار گھنٹے پانچ گھنٹے ڈبو کر رکھیں تو بکانی کا کافی حد تک نینتر ہو جاتا ہے. اور مکھیا کھیت میں اگر یہ دکھائی دیتی ہے تو پودوں کو اکھاڑ کے دور لے جا کے ان کو دبا دیتے ہیں. دوسرا, ایک بدرا روگ آنے کی سمبھاونا ہوتی ہے کیونکہ اس سمے بادل چھائے ہوئے ہیں. بدرا روگ میں دھان کی پتی پہ آنکھ کے آکار کے, جیسے ہماری آنکھ ہوتی ہے, دھبے بن جاتے ہیں اور پوری پتی پہ پھیل کے یہ سکھا سکتے ہیں. اس کے لیے باوسٹین کا جو گھول بتایا تھا میں نے, ایک گرام پرتی لیٹر پانی, اس کا چھڑکاؤ کر سکتے ہیں, پروپیکونازول کا چھڑکاؤ کر سکتے ہیں. ان دوائیوں سے بدرا روگ کو یا بلاسٹ روگ کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں.
1: ڈاکٹر صاحب, بہت سارے پوشک تتو بھی دھان کی فصل کے لیے ضروری ہوتے ہیں, تو کون کون سے پوشک تتوں کی کمی ہو جاتی ہے اور ان کے کیا لکشن ہوتے ہیں, اس بارے میں تھوڑا سا؟
0: جی بالکل, دیکھیے دھان کی فصل میں نائٹروجن, فاسفورس, پوٹاش کی تو بات ہم نے کر لی, روپائی کے سمے ڈالتے ہیں,
1: جیسے جنک ہے, لوہا ہے.
0: جی بالکل, اور جنک کی کمی سے کیا ہوتا ہے کہ دھان کے پودے کا, خاص کر کے جب بیانت بن رہا ہوتا ہے, ٹلنگ اوستھا ہوتی ہے, کلے نکلنے کی اوستھا ہوتی ہے, اس سمے پہ جنک یا جستے کی کمی کے لکشن دکھائی دیتے ہیں. خاص کر کے بیج کی پتیوں پہ چاکلیٹ براؤن, جو چاکلیٹ کا رنگ ہوتا ہے, دیکھا ہوگا چھوٹے بچے کھاتے, چاکلیٹ کے رنگ جیسے دھبے بن جاتے ہیں, دھبے بڑے ہو کے پورے پودے پہ پھیل جاتے ہیں اور پھر پود کو ہماری جو ہماری فصل ہے اس کو سکھا دیتے ہیں. اس کے لیے موٹے طور پہ مٹی میں 25 کلو گرام زنک سلفیٹ پرتی ہیکٹر کے حساب سے روپائی کے سمے ہر تیسرے سال آپ کو ڈالنا چاہیے یا مٹی کی جانچ کے آدھار پہ ڈالنا چاہیے. لوہے کی کمی میں پودے کے اوپر کے پتے پیلے ہو جاتے ہیں, نیچے کے پتے ہرے رہتے ہیں. اس میں آپ کو کھیت میں جل ویوستھا, سینچائی ویوستھا پریاپت کرنی ہے, یعنی کھیت میں ہمارے پانی اگر بھرا رہے گا تو لوہے کی کمی کھیت میں نہیں آتی. اسی پرکار اگر ہمیں کمی دکھائی دیتی ہے پھر بھی, تو آئرن سلفیٹ 0.5% اور 0.25% چونے کا گھول, دونوں گھولوں کو برابر ماترا میں ملا کے آپ چھڑک سکتے ہیں.
1: ڈاکٹر صاحب, آپ نے یہ پوشک تتوں کے بارے میں بتا دیا, تو اب چلتے چلتے کہ آپ اس وقت میں ہمارے سبھی کسان بھائی بہن جو روپائی کر رہے ہیں,
0: جی جی جی بالکل سمجھ گیا,
1: چاہیے سنکشپ میں بتائیں.
0: جی بالکل, دیکھیں سب سے مہتوپورن ہوتا ہے پود ٹھیک سے اکھاڑیں آپ, اس کے علاوہ اپنے کھیت کی تیاری اچھے سے کریں, اور سب سے مہتوپورن ہے کہ جلدی سے جلدی اس کارے کو نپٹائیں. دوسرا, دھان کے کھیت میں جہاں بھی پانی آپ کا نشٹ ہونے کی سمبھاونا ہے, اس کی چاروں طرف سے میڑوں کی مضبوطی کر لیں اور روپائی صحیح دوری پہ کریں, صحیح گہرائی پر کریں, اور جیسے سمے پہ میں نے بتایا اس پہ تو کرنا ہے. ساتھ ہی ساتھ روپائی سے پہلے آپ کو جو پوشک تتو مٹی میں ملانے ہیں ان کو آپ اچھی طرح سے ملا دیں, پھر آپ کھرپتوار ناشی کا پریوگ بھی کریں اگر کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اپنی فصل کی لگاتار آپ کو نگرانی کرتے رہنا, کہیں اس میں کوئی کیڑا مکوڑا یا بیماری تو دکھائی نہیں دے رہی, اس پہ بھی نظر رکھیں. اگر آپ کو کوئی اپنی فصل میں کمی نظر آتی ہے تو اس کا آپ ترنت ندان کریں, اس کا آپ نینتر کریں, تو آپ دھان کی اچھی پیداوار لے سکتے ہیں.
2: بالکل سر, ڈاکٹر دنیش جی آج ہمارے ساتھ رہے, دنیش کمار, اور بہت اچھے سے جانکاری دی دھان کی روپائی کی فصل کے لیے. تو ہم آج کا کسان کی بات کے کاریکرم کو ہم یہیں پر سماپت کرتے ہیں. میں سشما اور میرے ساتھی
1: کو انمتی
2: دیجیے اجازت. نمسکار.
3: اس کاریکرم کے پرایوجک تھے کرشی ایوم کسان کلیان منترالے, بھارت سرکار.